Majuni kwa kihiruni ti yemi. Jami niru wo majusiye. Ene homo isaigire. Aki beji sakwana ene medu jobye ba magia. Titi jala le kwa le edwa kwa ligi. Ore le du jobise. Toda ni tolo su ni gogi. Ni jadu jobi la beku ni kotu. Olo volo du marebe yo. One du jobi. Oni jeho ne fa uyo. Oni bo mba fa uyo ta. Oni hoki doni bere yo ne pa unje. Oni ba un ba pa oje, oni ko so do ru ma un, oni ko jo e ku ma ro bi na bi na, oni ki ru e ku ma jo ere pa pa pa. Nla du ja bi nla ba ke ku ma le nla ba gbe jade, o gba du jade tan, le ge do lo la ju lo be pe du je, e du ni jo lo un o wi be, oni to ba ma pa o be po un e du je, oni ko gbo re bi araba, to go to ri di di, oni ko gbo un so ke le me ta ko to wo un je, nla gba du so ke le kini, e du ba le so do re o be pe du je. I don't know this Ura Barada. O to Baduzoke Lakeji. O Bepe Duje. I don't know this Ura Barada. O Baduzoke Laketa. In Laduba Gorigi. In Laduba Wojuva do the Wogida. Only for Sodo Ruma. Only for Jacoma, Pabina Bina. Only Kid Wakoma, Juri Papa. Only for Sodo Ruma. Ati Jana, the Jana. In Ladu Jabiti Danet or Lord Unego Hogi. Boba Dati Bani Musulumi. Ilesa Binu. Mori baki ba mi koma se o ma ji bo dare wa bo so o ma bi e ma ja o mi re agbejo bo o de dade gbogbo o je sa ibita